Hello. Hello, Wan Biang Lin. Chị, Nga sạch, Nga khlanh, đã đặt xe mà không biết em đặt phí đây. Thì cái chân ngoài phí quả bằng sạp hàng này gặp bò. Chân ngoài lễ, chân ngoài Andrew, thì người đơn nhạc này cái chân ngoài thì em phí quả bằng sạp xung quanh này cái chân ngoài. Khúc lễ. Khúc lễ nằm ta cả ta luôn. Ok, cái này cái chuyện ngoài cái lòng cái phăng rụt nằm ra cái chồng phí mơ. Bye.

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, कौन?
1: हेलो कमलू छाची
0: अच्छा जी, ये तो कौन फोन है?
1: ना से दो नी माहौ कदक
0: अरे दो नमः कुदक मो
1: हाँ
0: स्टार्ट भाभी कुलम पनार रे
1: कमते ही हजार हजार
0: कत्ते दे श्याम सुख भा दो जो
1: फोन
0: फोन भी मरे जब जो फोन है भी ना
1: या फिर अस्तित्व दायो कर
0: तो चाह सुख बात दो ते क्रूम भी कहते
1: ngà cái tê đằng khẽ chết
0: Đã tiền mơ, khẽ chết được
1: à
0: rồi. Thế tôi ít rồi quả vì đó.
1: ai ông mà làm trắng này từ lẽ có ngát mà
0: Lẽ bằng ngàn tờ.
1: ờ
0: Tờ đủ ý quả vì ưu bên áp ní rồi.
1: ai ở phía tu và rồi ở dưới thằng thay và chân răng
0: Tờ,
1: tê
0: cầm lấy.
1: thì con su ba và nào ông đánh
0: Bà đình.
1: bà đi join thì bà đánh nào plus la mà giá bao hi thì vào chủ chân bên tay ini còn à cái phần
0: Ta
1: in chân lòng mà lại phần in sang ông tê
0: hay quả yong pi
1: hay
0: program
1: quá yêu quá
0: thế ta khu bê chi bốn mà đồ đai phun y
1: good
0: màn gặp bọn
1: night
0: mà
1: good night
0: ta theo sức bây giờ